0: رجوت في قمتي الماهي هنا وحدا يسل العصيب
1: اندينا تي اي دلواي واي دلواي تي اوب تامي دلواي نا تي منم شيخ الخادم رضي الله عنه نا واخنا ني سيرن بو ماك بي واخنا ني ازكا اك جيل سا علال ديف كو تي يونو يالا موي ñaar yi nga xamanteni dafa dajale mbolim yiwi kon kep ko xamanteni bëgg nga am lepp lo xamanteni dafa dajale mbolim yiwi del jël sa alal diko joxe ci yoon yalla lolu nak bimu noppé wax na ni joxe sa alal rawatina saraxé amna ay xéet wax na ci jangalé wax na ci tasari xam xam wax na ci dimbali ko xamanteni dafa nek di jang wala dimbali ko loro waye naka non tamit defal defar neegum yalla wala benn ab teen wala jëmbat ay garab wala lepp lo xamanteni gis nga ni society bi soxla wala nga fexé ba def ko te bang koy def niya khalisa nga ci am waye nga def ko muy ab sarax lolu tamit bokku na ci yi nga xamanteni ay xéet yu am am solo la waye nak fexé ba sa mbokk tamit mbokum julit tege ci mbax lolu tamit bokku na ci sarax yi nga xamanteni sarax fete ko kaw waye sarax tamit gën ko bax ci ab julit kon lool moy li nga xamanteni mom moy teunk waxtan wi serigne cheikhuna ci turu serigne afia ak ñi nga xamanteni ñom ñoy lajna saxafiy bi yeb ñoo ngi lay sante di la gëreum di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp luñ ci def rek lepp luñ ci wax yalla ñu yalla defal deg ak top waye ñi nga xamanteni ñoko doon top tamit waxtaan wi ag ci ñoom ba ñu mën ko yobalo ba ku ci saraxé saraxéti nga xam lan ngay saraxé ak yan teggi nga wara saraxé ak ñan nga wara sarax ak lan moy li nga xamanteni mom nga wara watandiku ci biir sarax bobu su ko defé nak waxtaanu suba wi insha Allah ta'ala mom tamit mu nekk tom bu ama am solo bokku ci tom yi nga xamanteni dafa jëm ci mawduan yi nga xamanteni dañ ko jaglél lepp lu aju ci mbirum serigne bi ndax mawduan yi niñ ko waxé won dafa am yo xamanteni ay fatawa la am ci yo xamanteni ay durus la wayé tom suba bi nak dafa jëm ci tom bu am am solo mu jëm ci qasidé serigne touba yi radiyallahu anhu moy adabu ta'amul ma'al qasa'id al-qadimiyya teggi ni wara jëflante ak bindum señ touba mi kon melna ni tombo am am solo la te kep ko xamanteni ab talibi nga melna ni amna digënte bo def sa digga qasida yi lol nak melna ni war na ñun ñepp ñu tewlu ko suba ak jamm fasiyene ci and ak serigne afi ahmadou ñang ñuy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu ag ci ak jamm waye ñi wax ni tamit ñi ngi sante presse bi ci ñi nga xamanteni ñoo ngi doon jallale waxtaan wi waye ñu jital ci nak télé bi nga xamanteni mom moy télé djuban ji muy MK TV ak mbollem ñi nga xamanteni ñom la ko andal ñen ñi di ay radio ñen ñi di ay site en ligne kenn ku ci nek ñoo ngi lay sante di la gëreum di ñaan